0: PMN Tokelau.
1: E toko veko te ono tene ke kua tu heo ka heilo kinga alokia a te kauhanga lunga te PMN Tokelau. Mai heo kila te kauhanga a te matanga lunga lawa tene a te PMN. Ki te mo malu o kou lua Tokelau e hokalongrong mai i te ahui ahui tene. Mai heo kila ki he mohutanga hoi hoi pea ki tātou i lunga ki lawa tene ia la leo i nga ahui ahui na hea mai te tu la e hoa. Ke tau te lau ki te tu la e valu i te ahui ahui. Mālo mahaka e tai lehele te langa mai. Nā tamuenga vai fai e nea te kauhenga luenga. Kai ke mō mō na tuku atu he hokahe tai alo kia i te kaukauna a te atua. Te tamana matua o te tātou kāinga toka lau ki nei au kilani. Te tamana ke aki ti o nasioni. Nei e taki taki a ki tātou i te tātou talahanga i te ahui ahui te nei. E tāku atua he hokamālo mahe hokahe tai ki au tautuanga hoa whaipea, mai hea i te mōlinga o he tātou hokawhetai, nā tālohanga hoa whaipea, e talangi ai hoki te tātou proklami nā hui ahui o nā hehea. Kua hoi na matalau hoki ni tātou tuanga mā koe, te tamana, kai tu mau pe ai hoki te anganga hokawhetai. Ka wālawa i e titu mga luenga, e tau kawe, awa te tautuanga tēnei, ma te nangarangia o te tātou ka inga matalahi o toke lau alai lunga nanga loenga hoi o te ala leo tēnei. Ma nao maho e tai, ke hanga tuli e pēna wakamani anga tātum tahili te langi ata koe te mana, ke pēna hoke mau e koe te olam te mahalohi, au ala vei tiu te mga loenga e hoka hoia ngai iai, ka mehe ai te tauhinga o te tātou e kāle hie i au klani sifo, te tātou nuku, ka ebe na e hoki te tātou kau ka inga o toka lau matalahi e pae atu i tātou ala leo tēne malo ma hokatai. Ebe na ie iai he holahanga mo te tātou a proklame kau au i tātou hui tēne. I te kilatu hoki kua heke ki tātou i te lotu tonunga o te āhoa te tauhianga. Ko tono ki tātou ki te vaitau te tau malulu. Ia kua longatia hoki i tā tino a te makalili. E vena ai hoki ni lapotakinga mo ni awala ke pui pui ai hoki e te ol malolo. Kai mai ai hoki lawa ki nā tau ole hoi mai. Awa lawa te tūlanga i tātou vaitau. Lahi ni heo heo ninga mau i nā hale mai, nā ho mai, e heo heo ni lahi lele ke ono tauhi ai te heo i hua mā lo loina. Io e vena hoki la he hautuanga ke kila hoki nā i tu e ono tauai te hiakinga o te tino, hiakinga o te mā lohi, hiakinga o te tūlanga i e te ono mā lo lo ki tātou. Tātou kāinga, nā hoa nau, kai ek ben ai hoki ia e klato ia ia e manatua ke roma natu ke te tulanga ia e te pui pui ia o te tino o alawa ia na tau ole hoi mai hei te malangona tēnā ke ono tanga ki tau ki ei a walawa ni pōlenga ki nā tau ole matu ia pego ni tau ole hoi mai i nā taimi malu lu ye nei. Ka heko wa ke hei nā me hae ngohi e. Ki toka maha nā hana tau nā ye te tino, ke lawa nā ki e, ke lawa te maha nā hana o te tino, ke lawa te maha nā hana o te tāwale, ke lawa te maha nā hana o te hale, ke lawa te maha nā hana. E te tau nā ye iai, te hua te maha nā hana, ke maha e tātou ke heo mai nā malana tawale e ono maua e ki tātou. Ia toka lau, e velo nā mahene e hoki ki tātou ilunga tātou a programe. Ni hawa noi e nei ke kila ki tātou ngana haka o laula tātou anuku. Ka e vena e hoki o nā maha e hoki tātou ke mahuta he kāinga i te ngangan lawa ma te ngan nuka toke lau i lunga tato wa programe tēnei te PMN toke lau. Mō koe hoki lai awa noa, kini tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te ai e toka wanga longa i loto te potoka lau he taimi telefoni mai e koe pe heko taki mai e koe ia pe tautali e tuho ki ni alo nga wala kuke mai mai e koe mai na na wala tātia hoka tātia e vea e ko te tato lau pepo te Facebook e vea e ko te nai tu tō lau lau te kupenga te hailangi ia ma nia hoki lau ni te rohoni ono maua e koe ke muli he kau mai e koe ki e libo te kauhenga nunga e lahi tō amanoi lunga tatu a program me ka heka pake e hoki lat ni amanoi e ne ke hoka langa nunga i tatu i lunga lawa te ngana a ki tatu mtoke lau i nga tala hou i nga mea tutupu i lunga tatu kau kainga i lunga tatu a hanau i Konga vale vale kua hela lau ki e i toke lau i te lalangi tēnei. I konga vale vale kua hapinga ia i e toke lau mo tana lulu. Kai mai hei hoki ni tala mai e o tātou heo amai pahewika. Nā mālo kehe i te ngata pahewika. Kai he mea e hoki te lalangi kātoa. Ai hea, aua, e iei ni ako konga, e iei ni melelei, e iei ni heo heo ninga. Ke ono, mahae mai ki a te ki tātou, tātou ko tahi, mahae mai ki a te ki tātou. Haka loto i ka ainga. Ke mahae mai ki a te ki tātou, haka nuku, mālo, ke whaingo hi eini a te kenga te tauai. Ke haka whaingo hi eini e tahi ki kilanga. Ona atia kenga ko ia ia ia tangata la tola lang tene e maua mai e ke lang ki nga mea tu tupu i te la lang katoa ka he mihia hoki ia loto loto pahe ka pili mai ki ka wahua o toke lau ka heke vena e hoki i loto lava o tatu kainga o toke lau mahi e hoki la i konga wale wale tatu wa la lang tene ka mako malo atu te olo manui e toke lau malo atu te te tiu hau malo atu hoki te te tau mohai tau iwi i ne alo ni tiu tuma ni ngā luenga e hoka hoi ngā iai ke toko longa tātou ki nā wikinga te tua ku tātou te mai ai o kilangini tahi o vai

koelo he hoka opoponga tēnei o ni mahauhaunga pe ni langona hoki. Nā ahia ki tā ua i te porokalama kua te kātu, te vaihuku te kā, kai ke hoka ua pe hoki i ni kilanga mō ni mea. Lelei ke atia ke ia te malo atia ke oto ke lau. Manduma i ai. Ke toko manatu te tūlanga na ia i te atana a kekele ki tā ua ki ai te vaihuku te kā. A ngai loa ki nā heo hauringa, ki lunga o toke lau. Mahi ae ki nga alanga tupe e ono mau e toke lau ke maha i ai. Ke hoka wau pia ni ngā loenga te tawai te atia ke ngā o tono malo. Ki toka le ngā o tangata ke mai hoki ke ono he aloto ai i he kupunga le mai o ki tahi ke mau e ki lātou nā mea e mau e ki tātou i whaho mai o toke lau. I he a lai tautala malohi e tautala maholunga te tupe. Nā ho tupenga, ke toki kila ki e toki lau maua, e lalahi e tu lava nā langa tupe i e nei, ko te tupe he hani a toki lau te New Zealand Aid, haka o popo ai ma te tupe mau mai te heone hoango tau ia. E lua lava ia a langa tupe, lalahi, ke ono moha i e ni hui kau, ma te maloa tia ke toki lau e mai ke hoai. E e tau ngā tupe a toke lau, e koe loa kuhai tau ki lukai te lau tupu miliona, luhe lau tupu miliona. Ka e tuku miti hoi pito ai tō huia, e a huia e hoki ni e tahi hui o te mālo, mai huaho, ni huila, ke la tau i e poto hoi pito e nā me tau tupe, nā investment managers, ma ke la tau i e ia e pulipule e toke lau, ke hono hoki kumiti ke la tau, ma ke la kinea wala e ono maha iai ke kaulala lei te tupe pako te teunga tupe te nei te International Trust Fund a toke lau o te lumunaki. Io, e ilo toa hoki lani ani mea kumahai e toke lau kotau mai kuaho ka e mahi e hoki nani tupe laho mā koe mā ki tātou e mahai ke toe talaho laho ki o tātou ka inga toke lau ke e mahi e ki lātou ke hokatau nuku ni manakonga mo ki lātou ale nā me tau tupe. Ko te tūlanga la tēnā i te ata. Ata poko poko he ata pili mai hoki nā hia hoki tā mai tau kila ki tā tau i te waihuta. Ka kai mai hea hoki nā programi nā tau hea kua hewali nei ki nā atia ke ngā te tau wai mō te mālo atia ke o toke lau. I te haki ahoi ke la tēnei, e te hoko mana tu wai, ni vāenga nā iei ai te talaanga o te hoko takinga, mā lo ni huila ma toke lau. E la tō ai, i ai, te he lau tau hianga kua te kale mai e hoi pānga ai a ni huila ma toke lau. He mataloa te nā te he lau tau hianga. E mhai oke laki tātou ke fika. Fika i te kupu waka papālangi o Pelitania, ka kale liu ka toke lau. Hua hua. Ilo ilo. Ni kupu mlo i e nā e amanga mo te tākupu ki tātou. Ke whika lai ki tātou, ki te he lau tau hianga hoi pānga ai i a toke lau mani huila. Hoi pānga he kupu kālo alo. Ko te tau huinga hoka pepe, ko te mōni lawa te nā o te hoko tanga o te pohainga pānga tēnei. Ahia, he ni me tō tino mā toke lau wanga nā iku nā kele kele o ia. Ke onda te tau wai te hakotanga tēnei, te hoenga inga tēnei a ni huila matoke lau. I lalo ina pūlenga, hoka kolone, hoka tau huinga, hoka malo, i lalo tako malu o ni huila motoke lau. Ko tēnā te anganga i ehe kilanga, ia, i te hawalinga la te he lau tau hianga, oi, nā tau hui nā lai te ko loa e hui te hulupa hene, ki te wale hulupa hene, nā e kikila ai e ni huila, e he malo hianga pūlenga, i e te malo o toke lau. Nā tonu huai, ni hoko tanga ma te lalo langi, ni ngā luenga huai, ni tali ngā lu, pau ngā huale, āonga, ya ni me ta te lo malo lo lo to na hole maki ni a huala kau ta ko tonga hi hoai wa ho he o he me no ka he kola ipi he o he me e li malawa o ni hula ke pa mai nei
kau kai ki langa e hie tākua. Nā hui a hui eke te lahinga o te pulupulenga ni hui laki lunga o lima lawa toke lau. I lunga lā nā tau hianga te hui iwa i lau walu hulu. Nā ki te lahi ai, i tua mai, a ngai mai ki tā ahu nei. Te manakonga ni hui lā, ke haima ki kila lawa i toke lau e i lawa mō ia. Pule lawa i toke lau ia i lawa mō ia. E ila toai ni ate kenga te tau wai. Ke kole ni ai, ho kāko ai, te hoainga o te me tēnei, tēnā hoki e hula mai ai, he ka ahoanga, he Hale Hou, Modern House. Ni mea wala i e nana e ho kāko ako ai i toke lau. Mo anu tangata, ki nā kole ni te tau wai, ho takitakika te tau wai, ke moha i ai nā pulpulenga i e nei. Hoka poto Britania. Mai ka hokapupu vēna. I te mālama lama ka Peretānia. Te hoka wopo he te mā huailai nei loto te mahahonga tēnei. Ko toke lau, na i ei lawa noho noho ngā hoka te mālo. Ko heki o atu ai a te kaupālangi. Tēnā i hulai nā hale pā. Tēnā i ei te kainga tupu. Tēnā i ei ei e tui toke lau. Nā mo malua na noho noho ngā. Nā e... kai tātou e kila ki te ata i ei nei mo nā heo, e te tuhe alawa na mea. Kai ni maha huaunga, na hatu wake, e nā tupuna o ki tātou. Kai matala ke te haitoka o lalangi, e te tuhe alawa ma nā mea hoka wau nei. Tia ke e ki tātou e tui toke lau. Tia ke e ki tātou, nā noho noho ngā kua lewa. Mana tū lāhono, nā hoai tū lāhono hoki e toke lau. Nā mō malu, tēnā i ei ei te hoatu hi akawa. Ko te mō malu tēnā na i ei ei nā tūlā hono toke lau. Tino he uhitakia nā tūlā hono. E kaweta tau ke mati lalo te hoatu tūlō lau. Kaere wei nā ihoki nā tau, lahi nā tau a toke lau nā heo. Ka hai heo ka longo he motu. Kai mai hi ai te motu tūloto, ma te motu i matang, i te mulihelu. Waka te pulipulenga toke lau nai. Mālo hei lawa ke lunga o hei, hoka oho. Tēnā i ei te holeanga hulu. Ei ei nā hiui o ki lātou. Ki te kilanga o nā mutu ki tātou i olohenga ko murihelu ma tū loto. Mai hei o ki lātou pui puinga o te mālo lawa toke lau. Ei lahi nā te kona hole pai e nā na i nā mutanga lunga ki lātou. Ka ke la... he tahi programa tēnā. Kai, meki mai ki tuhai ngā pānga tēnā, ia ki tātou, i lunga tātou taratano ngā iei ai. Hui hoi eke ni huila, tana hoi ia ki lunga o toke lau. I te pulupulenga, i he atia kenga, ke ono mahai loa toke lau, oi hoi nā mei ena. Meina tākua, ko loi tua mai te nā tau hea te hoi i vai lau walu tupu. Ke hau nā hau nei. Nai vai vai loa nā mahai o te mālo o ni hui lā ke ono hoka tino lawa toke lau. I hana pule lawa mō ia. Ke loa ka haka hili e koe he administrator po he hui uruku takitaki hoka tonu tonu hili hili e ni hui lā te administrator. Ele mai e ko ia he nā hoa ia ki lunga toke lau nā he lango lango e o toke lau. He's only a support. Kaut lahinga o nā tiu te koha tino e ni huila. Hoi e toke lau. Ko te mea lai la ngai te me tēnā wā manatū mai ki nā alanga tupe e nei. Ko te mānohianga o tupe ko te New Zealand aid money. Ko te hoka tupe ngā ni huila i lalotu o nā tiu te hoka kolone. Ko te tupe mau mai te hione, hoangota. Na hoki ki lunga o toke lau, na heo heo ninga na iei te consultant anihuila, ke heo heo ni ki lunga o toke lau. Hano lava, i te kamatanga ta hanga nei, he tuku huaki, ku wewehi ki te, he wewehi ni a te wewehi, kai ni hoka malohianga ke hoka takutolo he malawa ka lele mo toke lau. E hoki lai te kauhaka luaga nai ngaho ma te matangarunga tēnei.
kai mai e mai he hoki ni ki lang a ke ono ka tino lo eta la puku puku hoka tu mai ta ki la tau na tu hia te te ke e niu hila ma te kumita langa hoki e niu hila kuma tau he to hia tala no ke a mula waka lele a hia he e a niu hila lo tali a ia ka o tēnā te manakonga niu hila e hoka tātia he to e tango lima ki la tau te te ata tēnā te teke ki la tau ma he wia to e talano ki la tau ki ei e te ilo ilonga hoki he tahi proklame kini ki ki langa hoki maha hau wakuna haka tupenga e ha ni uhuila ko te hui tae o ni uhuila ko te hui a miliona ke ono haka tino ai te ngā luenga e o ni uhuila e hei ni tupe mau ma toke lawangana ai ko te heone oia Ia, muta te me tēnā. Ngata te huetara noa ni huila ki te mala wakalele. I te hokinga o te kikilanga o te heone whangota, te tahi alanga tupe lahi tēnei. I te taimi hukulo tēnā, i te kamitanga o tahan tēnei, kai hoka noa tūkua, hoka malolo mai te hiu toke lau, mai lunga o te tohi tēnā. Mahe kilanga pe ia ni huila, he weke toe kikila i niuhila ke hoka ua ue i te nā mtanga luenga. Ni alawa ni weke heke henga o toke lau ma niuhila. Ka e koi lango lango nge hoke lawa i toke lau e niuhila i nani tū maho ai ai. Ma te tau wai hoki. Ka ke wa kikila ke ka wake hete hiui. Ka e pe hoka ua upe e niuhila tona tiute te nā. Hoka kolone ke ono le nā nononga toke lau. Tōna uinga kua toi kau mai ki ni huila te tohi tēnā. Te haka pukupuku te langona. Ko te tūlangala tēnei i ai nā he tuko kinga i e nei. Kua toi kawe ni huila te pulipulinga o te heone o ia, heone hoangota, te tahi alanga tupe tēnā. Kai e mani nopea te tūlanga i e toko tupe ngalawa. Hoka kolonia ai ai te nizura neid. Ko toke lau matahana ati ake, mahe malo ati ake hoki in honohonga hakat malo, the government o ia, e hei maha ia oi tutongi ana pili. Mito a hei maha i lava, e hei e tupe mau maa ia ke lava. E tutongi ia i e te kauhenga luenga. Mai nā pule nuku, ki nā tau pulenga, hoai pule, ki nga tohi hoka nuku, nga tohi hoka tumalo, ki te kauhoa ngā luenga o te hale mai o te o nga aunga, hei tupe mato ke lau, e lava ke ono maha ia ia ia, nga pili hoka tumalo a ia. Lango lango lahi mai ki lunga o ni huila. Ko te kawake henga la te nga hoki o te heone o hangata o toke lau, ke kila ni huila he wei koe maulua toke lau tan tupi tēnā ka ko hei tu pulipuli ngā ia mai nā vai tau te hui wala walu huia tēnā nā hi hula mai hoki nā hoi pulim nā pulu nuku ho kaiwa nā mta aku puta tano nā e pili ia nā ka inga uta tau i whaho o toke lau mulunga o toke lau nā e pili lele nā honitanga hoi hoi pēha ka wau pēha ke tuhutuha ina kona mitima natu pēha mana kia kai e kitea ia ka inga ma te mamaluna ka inga ko noho ia i waho o toke lau. Ko ki la toi lunga toke lau e he o aki hoki. E he mau tū i toki tā. No noho noho tinong o mai waho. No noho i waho alu toke lau. E he ilahi tino ki lunga toke lau le mai ai ko ia kua noho i toke lau ke oti. Eva. Kako te hanganga ia ia i he kilanga te hui ahi tēnei. Ko nga ngā luenga a toke lau te nana e mālohi mai hui te langona i te e heo. E tupulo he mea i te wā o te pulupulenga a toke lau mā ni huila. Ma te hui ato e tangohia e ni huila o na tiu te lawa ia na hoka heo ki lunga toke lau i te manatu ke kikila lawa i toke lau e ia lawa mō ia. E he talia e ni huila ni huinga hoka he hea huia kai hi heoa. Ni winga haka kuluku
e vero ko ko e ma ni hinga inga ma ko e loto i nga community o tato e he tali e ni me vena ki tupu ko tēnā e lahi i tā ia ni huila ka e hihi ki tato tui tui lima ki lunga at mahalo ni huila ko te mahuanga tēnā e we i e tuku lafu ki mātou toke lau i toka toke lau hei hoka toke lau ke kahiho ni mea ko nā Wai vainga ni huila e hua ki tana tupe e tutongi. He hia tutongi e toke lau, oi pe e ni huila he tupe ki lunga toke lau, ka e luhui i ni huinga he tatawai. He lelei, ka hi hio, pe ni ala me tupu ai. He hoka hano lelei. E iloto te haia a ni huila ki lunga tana tauhinga tēna. He hoki hita mana o te kāinga, e hia tuku atu lawa nā tupe ki lunga nā lima o nā tamaiti, ke heno hai nā tamaiti, ka e noho la wailo tala tamana, he hela le iau ki tino i hoke he auke velo o ia, he tino poto hokapitoa, ke he auke kile nā tupe a te kāinga, i lo tuku atu e auke nā tamaiti, ka e mihe nā tamaiti, pe hoi ni unga he aloho nga tumai tiki teki lato lama. E ve nga tonu lawa te tūlanga e iai, te pulipule nga ani huila ki lunga toke lau. Ka o toke lau, e tupulo hea, he pulo hea, i te vā hoi ngā pānga tēne ia ia ma ni huila, tuhi tuhi lima lo, ko ni huila ea, ko ni huila ea, ko ni huila ea, ko ni huila ea, ko ni huila ea, wa ea ia nga tupe. Ko ni huila e iei tana hai ia, a hua hea e nga tupe. Ko ni huila e ia, e heki lea tuli lei ni huila ke toke la hoki ke oko ea. Hei hei hoki he mana kauma ni huila, ke hui tā ai, tuhan tupe ki toke lau, ka hei hen me maumai toke lau, nao te hoti ngā pio. Ko te anganga iei ai, ko ni huila e he hoho ki toke lau. Hei ala te hui tai ki tātou ke, tuhi tuhi limu ni huila ea, ni huila ea. E le mai hoki tātou, ko ni toke lau he Realm Country. He, ai ko toke lau e iei te te pahinga pahanga, te hokotanga ni huila ki hei kai. Hei he ko loa ma ni huila ke mau mai toke lau. Nothing. Ko tēnā i te anganga, i te vai e hako te ka, tātou ko nei maa tele tele ki tuhi tuhi lima ki ni huila. A wai hiki nā tū la hono, ma hila te poto nā tino i ni huila, ki te hokahanonga o nā tupe. Nā me tau tupe. Mō tātou nā tupe mai toko lau, hei tātou tupe. Ko te tupe, ne mai te tui paia, hoki ke a lihe peta e ai nā tupe. Iko te nā mahu mai la i a lihe peta nā tupe ai ala o mō ia mane. Ko te mea e turi turi loa. Ko he mahalohi anga haka te tupe ke ono moha ia hi tino ki tautala maka tino ngā luenga mai hui hoi. Ko toke laula, na haka tino i nā apopo, i nā ahiua, i nō kāi ngā, i nā kele kele, nā tuā koi, koi puko ai, te kāi ngā o ai, te kāi ngā o ai. Nei, ko i nā kāi ngā haka apopo he koromano, o mai mai heo. I kāi ngā hoki tāko mai, He ni tin toke lau, tino ka po poki lunga tala toke lau. Ha hea ua tino tau tala ka enki e. Ka hei ina tau mei toke lau. Ko te hanganga tēnā i e ai te kilanga. Lau ai tele. I tohe ngā pānga tēnā e toke lau. Ni hui lau. Ko tā tau ke tamu hai koi toke lau ke e ati ake. I e ia mō ia lava. Ka ngā te mālohi anga ni hui lana ka watuai nā tupaki lunga toke lau. Nei ia kolo wei ko pia ko kulehea ne heke oloha i te trust fund e nei hei lumanaki e mahoka moe moe ngia o te lumanaki o toke lau mo tana hoa nau ki te kamata o te trust fund e nei io ko kolo wei ko kulehea ma pia ni nohoa ngā tēna ko te angaga i ei ke i ehe lumanaki tātou ilunga te programe talatala noa ki hea wala ke manui ai ki tā ua i te lumanaki. Ko te lumanaki ki i tēnā o te hekotanga ma te painga pānga ma te āke i he lumanaki. E vēnā hoki lā te tūlanga i ei. I e nihui lā, mo he lumanaki mō tokai lau. E hoka tupe a i ei. Le tu e nihui lā, olo, ko nā tupe e hui milioni i ati ake koutou, mo he lumanaki. Lumanaki. Kai kei pā mai nei, he galope i he lumanaki i ei tokai lau. Le mai e luhi te ya. Nā hara ka loa hui hui miliona, lu miliona. Hei tino hui polke.
kahina tu la hono te luhina tu pe i huaho ini huila. E tutuli nā tino, hoka hea ke toi olo ki loto te hanga luenga, e unga ki te hale pui pui, e unga ki te hamahino. E ha talawe e nā te tūlanga i te lalangi. Ka e ke toke lau he, ai. E lua miliona e ngā uai umana hale koloa. Oia ai. Ai, kua velo e hei me tupu. To e leki ni hula kamahi tahi tupu. He vei nā te hainga te mea. Ko te hanganga la tēnei e ki tā ua i tahu e tēnei. I lang kukuluhun minu te he tata noa e ki tūlanga i e tomu talanga hea take ono tala noa i ki tā toki ei. Kau te kautu o te ahi ahi tēnei nā hui talanoki ei. I tua mai la te luhulu minu te tēnei. Ko ni atia ke ngā ke ono mai ei i he toki lau ke tūtau tahi. Ma te hui la tēnei. Hea hea toki, hea he mea mā toki lau. Ke ono mai ei i ke tūtau tahi independent looking after himself, herself. He kala e kala puto kala he hi shipe hea. Kako te tūlanga tēnei e iai, ke ono ki kile ito ke lau, ke he lumina ki le lei mo ia a ua, hea, ni ngā lue ngā hoai hoai pea mā tātou, tai mko iolo mai tātou, nahanei. Kai kapa ke hei ni hula tai au, e mahae nei ito ke lau ke tūtau tahi. Ko te heili, ko te tali, heai. He ala tā tātou ka hai. Tēnā. Kai e ngā lulue i te lio o te mohai. I tahi tino e wewe lawa i hea, mohai e lalange, hano take pō i loto nā hale hono, ka hano pulupule ki nā, ki nā hinuam nā ka inga nā tahi tino. Mai loto te hale hono. E hewe nā, ko tēnā pulupule i loto te lio o te mohai. Kai ko e hei heo tū langa i loto ka inga ko hei

Hela te mo maluto ke lau he alo maloni. Hakai tai ki te tātou te mani te langi. I tana hoka heo heo mai ki te olama te malohi. Kua maua i ki tātou te mahanahana hoki i te vaenga lava tēnei o te tuko katahi o nā langona mana mahauhau mana taloheanga. Kua lai hoki o nā maua i ki tātou toke lau te olama te malohi. E kawea ila tēnei tūla mua mua lava e au lava haka hoki ki tātou te vikinga mata hakai tai ki tātou te mana i te langi. Ki te uinga kehe ma te hili hili kehe o te mata kutia ma te mamalu ma te pai a tātou te mana i te langi kua mahai e hoki ke hoi lava e ia te vavenga mana hai vavenga o tana hui o kua mahai e ki tātou ke mau lava te mana vaola e te iaheo ma te iaheo i tona aloha ani a ta aloha tu aila e te ingo mamalu i e hiu i te malu tātou ka inga mua mua lava naka ta aloha tu ki nā kaukau na tohi e te tua mana hale tua mana hoa nau o kai tai ki tātou te mana i te langi mō koulua e tuhi aiko nā ngaluenga hui tā hoki hui ngai e mkoulua i te pitolo wakate anganga i te hoa nganga lava o nā hoa nau mana ka inga toke lau ki tātou i te pito kate anganga ke i elwa ki tātou ho katahi te ola hawa ku hiau ni a i e hiu kai hoa tai ni kai tai mo nā ngaluenga hui tā hui ngai mkoulua i e hengatau ki lai tēnā hoa tālo hatu ki te mmalu na na kaua hua e tolu ki na taupulenga maloni na tamana taupulenga i hoka oho hoa tālo hatu mo koulua vena hoki te aumanga vena hoki tot pai pai e tupulanga i amatini hu talo hatu ka oho maloni ai tai hoki ki te mana i te langi ki an tau hinga mo koulua hoka oho e te hoki la vai lolo wa te tau na matangi na mea la vai tupu o te olanga nei kai viki e te aloha te tua ki an tau hinga mo koulua i an tau ki lai tēnā ki nuku nonu taupulenga nuku nonu pai pai te aumanga ma tupulanga tini hu hoki hoka talo hatu hoki mo koulua hoka he tai hoki na pulipulenga koulua ki tau kilanga hoki nuku nonu mo tato hoka tahi ni e hoka talo ha kolum malu taupulenga tahu malo ni na tamana malo lava te hoka heoa malo te hoka hoe malo tau kila hoki o atahu e koulua hoka talo hatu ki te malo hoki koulua te aumanga pai pai i a kai me hoki lava tupulanga i a naha anau ki tatou i ki lava te aloha te tua maua e koulua te ola mat malo hi malo ni toke lao kai tai lahi toke lao mao ta aloha o ta lia i na huanga hoki o koulua ku mahi o ki tatou ke hilo ki huia venei malo ni kai tai ki tona aloha e manu i lava koutou i ki nai au he ta lia i haka ta aloha toke mahi lo ki tatou ki nei ni uhila nei ta aloha ni haka he tai ki tatou tu mana i te langi hoki i an tau hinga ki te koulua ke o tatou mātua mātutua lele ilunga o ni uhila la toi e tau taka huili na moenga wa he mahi hoki ke hea vali vali i haka e ta talo atulo mō koutou haka he tai ki nā tauhi hoki a nā hoa nau mō koulua ko maha i hoki lava e mau mai e koulua tatou ala leo tēnei e vi ki ala te aloha te tua am to nanga lei tatou ku hei loki hoki te ahi hoi te te ahi hea tēnei kai le lei mea manu laka tatou e vai va maali e kake tātula tatou pehe tēnei e kua kohelo te tatou pula kalame kahe tai ni